0: خاصی ہی بھارتی سے ترک سن جادو کی محفل اور اس گیت کے سنگیتکار تھے رام لکشمن. وہ بتائیں گے فلم کی شوٹنگ کی کہانیاں, سرجن کی باتیں ساجھا کریں گے, سینما کی باتیں, اپنے جیون کے کچھ دلچسپ قصے.
1: ایونٹ جو میرے ساتھ ہوا, جو میری کار وہاں پہ اچانک سے رک جاتی ہے, مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ جگہ کون سی ہے. دروازہ کھولتا ہوں تو کہ جی بینک بھی گیٹ کے نیچے کھلتا ہے. وہ ایک ایونٹ میرے دماغ میں رہ جاتا ہے.
0: وہ ہے ہنومان انش کے نردیشک وشال چترویدی.
1: اور وہ ایونٹ آج مجھے 20 سال کے بعد میں ایگزیکٹلی آفٹر 20 سال میکنگ دا فلم, اینڈ وہ سکسیز آف دا فلم از پرابلی آئی تھنک واز ڈیسٹینڈ اور ڈیسائیڈڈ بائی بائی ہم, وہ جس کو لیا بولتے ہیں.
0: آج کے مہمان 7 اکتوبر شام 4 بجے وویدھ بھارتی پر.

بارش صرف آسمان کی منڈیر سے نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ بادل اپنا بٹوا کھولیں اور لٹاتے رہیں بوندوں کی اشرفیاں ہماری دھرتی پر. کوئی کوئی بارش من کے اندر ہوتی ہے اور سلک سلک جاتا ہے من.